0: Pagi. Pagi. Pagi.
1: Suprati,
0: Pagi.
1: Anggo kanu, mama Edro, papa Edro,
0: masing-masing.